0: Jari ngar gyr sa tanga ta kong sa wana kong rinri, qlip sa wana qlip rinri. Tab zi sa wani. Akir tar zi ga, ya, chirgi xuwa ngar shtar chiong chiong gyr nga, ngar shtar chiong chiong gyr nguk mi nanga qlip aton. Tab zi nir. Tani ta argun kakob jik son, shtar chiong chiong gyr nguk mi nanga qlip jura ta. Sima, ta tang ta nga, amab jen mung gyr. Bdaani mi tsi chizik dung rung ara nga, shtar chiong chiong gyr nguk mi nanga jari ndigo. Tab zi nir. Tani ta, amab jen mung, lhige yung ni shtar zi ya. Aro shtar zi, anna jir jenga, sikta tong jenzik marga. Marga sina khanyigin pala, mako sina arna yukchula. Tab zi sao ni, shtar zi ga, riga, nga shta chi na yo. Tab zi nir. Tani ta, amab jen mung, shta chi xib zik sao ni ta, shta njug ichiri, yam jor, mam jor ichiri. Shtar chang chungu, tang che che zga son ni ta, gag ka zing ni xchik dan sao ni, rakhun kaku, shtik se tang ahongi. Qanyi gilam zu nuk tsib se wa son nari. Tani ta, zizi zungurin tsama, qanyi gilam a garhu zi khachi, rukun kaku gash ngana, njong zi ka saran kori, rukun kaku huti da osik. Tani ta, rukun kaku shchig niki tagi ta, akin zhong gash na sir nari, akin zhong gash rak sir rari, akin zhong layiq. Artakana amab jimung gavda yungguk. Tab zi saoni, akin zhong gash. Ha. Жеггін майына чөзгірі, чөргек құғанғы нағыңның ағылеу атын, дөп зіндір. Тіні та, арғын қақу жегісің әкім жонғыр нағыңның ағылемні, не? Амап жемнің ең лүге юңғы, әкім жонға, әкім жонға. Ана чу орынға жензігі, сікті тұң-тұң жензігі марға. Марғы сен аға неген пала, мақу сен арна еқчіла. Дөп зісауни, әкім жонғы. Ңыр нағыңна йо, ңыр нағыңна йо, чөргек құғазың, дөп зісауни. Амап жену хчим чун нуре акым жонга рагылгы зыныга тоты кичери. Амап жену акым жонга рангуни хосонри. Танита рагун кахо таңардын е. Акым жонга гуатын чевзидан ата ранжан сау сонр. На чун жопоцо ни гнартым шатса сон ата демуши.
1: Жопу чун чун. Нала анава юрдан. Ni che la ngom tsir che wi htam di la la
2: Chubu chung chung Nga la simba yur tang Ni che rung yeghung chubi zirir chal
1: Nga tsu nyam ta na chung si bi ar ga chal tan ju
3: Hirig gar chu yin zha wi gar kong
4: Lori yu lo shig li nyuri gar kong
3: Hirib jo demu zu wi gar chu
4: Lo se che che chung zhe wi gar kong
3: Na chung lo ren dan se ri bi gar kong Zhu bu chung chung cu Da da che cu na chung si bi er gar cil lim cin je Er bi gar kong ge cian per shik dang Nga chi hi shi cu mu re A lo re ge jir cin zhan
5: Ya na chung zhu bu cu Di na da shi ta yin nga cu di rin ge Zalh bi ning na chung si bi ga chil ta tong lin chin de ge chin ji ti chan ba er bi gar kong ge nang a shi ju yel ya kong ni a ji ge ngo shul le shi sim ba ta de ring ge er bi gar kong ge chan ba chung de ge nang a thumr zhu bo chung chung chu re nga chu a ngui yi che je mu ren ngom chir chi bi mu Да ngotuzga thongzge chuyel ya da mu ngotulzi tama chobo chongchong chongma ge de mga chis ngotu ye ji yok ne chongma yonuz gremo chongma ge jig nyongni wa she nyongnuz gremo tan do ki yochri re da da chobo chongchong chi mu tang jali da tang yi yang di ta ka khipsha kang ta khe Мүг лиштанг гүнгү намчин нүнгүнгүй. Чыгын дийцыл чи мүнгүй гүнгүдада мүнжи ян тасиргүүгә. Дэна чубо чунг-чунг чи мүнжи гү дакар гү жыбча, жача гү чимузгүда чыгы жыбио нүрі. Арі, жача гү гүбчы гүргү инжина чыгы жыбио тасиргүүгә. མ་ནམ་ཅི་ཚམ་མ་ཞག་པར་མུག་དེབ་ཅིན་ཡོལ་ལ་པ་ 파치를 저쪽 갈마 찍는데 무통 종아라데 바레스 무슨 인신 응어급 마스도 무치메바 아레드제나 주보중충지스테나 더모즈어릴 디진데 무치 서튼시데 문지 얼른바세진 요스 무그 무송리 파치르 닌지 무치 호신 스틱동 장충 아가 서튼시진 요바릴 무치기 드올라스타니 호이치르 다크 무송리 하정 언용비 알로진흐르톤신 요바리 맨즈비시 머가 무송고 은흥라다비 초르 저동종고 좀바리 저츠칸마 징고르지 무송고 은흥라 다비 초르와 다치에 제눈조아탕 영 차츠르 칸마 니흥고르지 다비 저동기 제눈조라 차츠칸마 집칭고르지 다비 니차 나동기 제눈조아레스 데마슬라 다동 닌즈르 머지가 먹송기 아년지 안가찰흐 발란디 타바인다 머가 먹송기 갈라친지 천능시비 아니스 아년지 제 천다 당른제 버 쳇츠 간마 트당 정충 등아잠디 머기와데스

0: 자시 메토코자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон гейн
3: чончин дара алангыг таансам ге чончин дара
4: чончин дара жэнгэ үшэсэм ге чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымчэнни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Сонун ошкыл гомчын
5: Сомун ошкыл алончын
0: сарынгер нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма ngamni war авдична цэри ленцэн штонгжиен нямкнамба цорнгуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи няншэви ленцэн хонда данг царсэн кэлчи нямбэр гваджэнчи
5: таны бижинчи дицул өвдэн ин
6: намоги тюнчи хэгэги ламне нянжэншу тандэлхинге ни сэншинбани 中央民马军局龙天雷公给破盖天狼营